0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: And you may ede nyame ase ene nyume.
1: Amen.
0: Se wahu ya mobo na ode na adom adoye adom ye.
1: Amen.
0: Ya be hye mu e woni din.
1: Yes.
0: E dia na ye na adom. Enye ya ho ode ene ya ho fe. Enye na ewo bi anase ya ho fe bi. Anase de nimu bi nti ene ba na mu ye na hu mobro. Ena so ye so nyume. Se ye fa na asem embre na tiefo. Ye fa na asem embre na mba. Enye ye wa ha na ye nyame asem ene ye de ble na mba. Amen.
1: Amen.
0: Yeah, I also for you. Me, I make a say your friend is so for Abu Aji.
1: Amen.
0: Didi Kain, so for
2: Asempa FM.
0: So for Ness.
1: Amen.
0: And Reverend Emmanuel Kwati.
1: Amen.
0: And so for Afrani.
1: Amen.
0: Amen. Yeni Yeshiamu and Mia, Yeni Yamia Samu Abramu. Mijidi say, Etia Fonso, I declare to Samu Ede, Omuti.
1: Amen.
0: Na Edu Yamia Samu by Ria, Janso, Edia Bompai. A bompire ama omo omo omo omo omo omo omo omo omo omo omo omo omo omo omo omo omo omo
1: amen. Amen.
0: Omo omo omo omo omo omo
3: omo omo omo omo omo omo
1: omo
3: omo omo omo omo omo omo omo omo omo omo omo omo omo omo omo omo omo omo omo omo omo omo omo omo omo omo omo omo
1: omo
3: omo omo omo omo Fawa semusu ni besa na oma fawa semusu na fa ahoto ne wogie eyebre oma ewo Yesu dine mu. Amen.
1: Amen.
0: Safo onyame shao.
3: Amen.
0: Yesama ye nyanya ho akwa babim. Fisi onyame ne yadi ni ye ni.
1: Yes.
0: Na wo chese na ye koye program wo babim ti yentimi ambishie mu ha. Ninum se onyame eden ne a opesa wo ye no osan koso aye ewo ye koye. Enime ye koso abompa ye ase nyame se. Oma na ho atini ni tumi ne nkwaso aye de ye kese weso na ye numa asem na ye oja ni ase no ye bia no anya yie ni ase

0: Hello.
1: Papa.
0: Hello. Hello, good evening.
1: Good evening.
0: Pacho miti o.
1: Pacho miti o. Pacho miti o.
0: Fifa. Mati, ntu ni apa bo. Okay. So for the church bon pai ma so ya risu.
2: Ewe Yesu Kristo de
3: Jesus.
2: Papa wa ka chire wa se nua se wa wie.
3: Mm.
2: Ya ya de sa no adwuma na na wo ka no.
3: Yes.
2: Na wo se o man tampianum ene o ma ye de ye ho.
3: Yes.
2: Ene ye ene anadwe papa wo ba. Na ya de se bia ewe Yesu mo je no anadwe

0: ma he me ka ta ma na me start so for djuma foforo na me da so dem me bom pa 12 hours me start se so croc me start se so croc anajo wi ya na pa se so croc me nam se ya eh me twem se ya na so bi kuta tumi obi kuta baye obi ye malam obi kuta motia eh no otim ma bom pa ya frisa level na sa so fo nkete nkete betre redo so no mo kondam nkrofo no me twem wo
1: oh yeah
0: me firi mo che
1: sia
0: mo la che o no je bom pa ya 1 hour 2 hours pa so ye breaka me ma bom pa ya 12 hours da ma ti me bom pa ya 8 hours
1: bo kwa sorry a hand down man
0: a sorry a hand down ma to ka ba
1: no no
0: a sempa
1: no nya sofo
0: wo nya sofo so la che no be let me abwa tumi e kan wese sofo tini hwe hwe assembly a wo kan na dangerous pa wo wo se ye ni tumi di pa ni di atam di susum ma betem na suki ma be cheche ma be fa na wa ma wa cheche
1: sofo

0: yɛntwi yɛ ho afiri bɔne ho. Na Nyankopɔn ɛbɛyɛ ama yɛ. Kabababosi andabasa. Bebi biara utie mi fribia. Mebo mpae ma fa wosato akuma. Arade me pija o mei eba wonim anopei awu Yesu Kristo.
1: Jesus name.
0: Arade. Arade.
1: Jesus.
0: Wasem o mate no ma omo ahodeni ni nyansa omo omo de bebo omo bra.
1: Jesus name.
0: Father, give them the grace to be able to differentiate wrong from the right and right from the wrong in the name of Jesus.
1: Jesus name.
0: Papa ma omo onyansa ne nimdia. A omo di. Omo di be bo omo omo bra to create your presence around them. Papa ma ye ahodini ana se ma wo sra. Ye betumi ade chere boni.
1: Jesus
0: bet me adia abobra pa amevrade ani aso.
1: Jesus name.
0: Papa fa wo sanka yakuma.
1: Jesus
0: fa wo sanka yakuma.
1: Jesus name.
0: Are, at times no man bi ho no ma papa ye nim se ye boni o ba emum se ye betwi ye ho firi mu no na ye den papa hu ya mabo.
1: Jesus
0: no man bi ho no mkra na a ye ye kro ne ye kro ye nim se e ye boni a nyankopon pene so papa hu ye mobo.
1: Jesus name.
0: Ne ji anope wo Yesu Kristo.
1: Jesus name.
0: Amen.